0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышты. Бұл мелатонин дәрі қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: менеджмендер ойындарының башталышына 6 күн қалды. Күн санақтын демеуршісі Труд Хаб компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бош орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: Труд Хабты қарап көрдің бі?
1: Жоқ, ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстандың барлық аймақтары бойынша мен деген реалды бош жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлы, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дароле лайықты жұмысты таптым. Үйіме дағы жақын екен.
2: Труд Хаб. Жұмыс табу емі оңай. Қырғызстандың барлық аймақтары бойынша мен деген актуалды бош жұмыс орындарын бүгін еле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнелік көшмендер ойындарына шақырады. Қылымдардың үнін жаңартқан. Демді бейіктеткен ұнытылғыс сезімдер. Асман тіреген толыр. Ата-бабадан мұрас қалған қада салттар. Ұлыттық нарқ менен суғарылған дастарпын. Этна жарман келер. Көз жоғысын алған ойын зоқтыр. Елді көнер жана қылым қарытқан көчмендердің ұлу маданияты. 31 августтан 6 сентябрға чейін адамзаттың рухани мұрасын даңазалаған 6-шы дүйнелік көчмендер ойындарына көп болыңыз. Көчмендер ойыны. Бұл жөн ғана ойын емес. Бұл қылымдардың мұрасы. Көчмендердің даңқты тарихы. 31 августтан 6 сентябрға чейін көчмендер аламы сізді шақырады.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Ресордо Конгресс Борборының ашылышында жаштарға қайрылып, өткен мұндың қаталарынан сабақ алуға чақырды. Мемлекет басшысы емендеулік алған 35 жыл ішінде саяси ғұрық, қиқырық жана аймақтарға бөліну өлкенің өнігісіне тосқол болғандығын ашып айтты. Ал саясатчылардың мұрынғы қаталарын теріс үлгі қылбай, тескерінше ынтымақты бекемдеу керектігін баса белгіледі. Президент жаштарды білімдікте болып, жаңы және қуатты Қырғызстанды құруыны бірге ұландыуға шақырды. Туризмді өріктіру бойынша мемлекеттік агенттік дүниелік көшмендер ойындарына келген қонақтарды және спортшыларды ташу үшін 400-ге жақын уна қамдайды. Мекеме директоры Эдуард Қуатов білдіргенде, уналар Манас аэропортына және Бишкек аренадан Қырчын жайлаусына және Чолпан ата шаарына чейін қаттайды. Агенттік логистикадан сырткары еларалық журналистер менен блогерлер үшін 2 ири пресс-тур уюштурулуп, расмий делегацияларды коштоп жүрөт. Иш-чарадан улам туристтердин саны 5-6 эсеге өсүшү күтүлүүдө. Кубатовдун баамында оюндардын өлкөгө тийгизген экономикалык таасири Казакстан менен Түркиядагы көрсөткүчтөрдөн 2-3 эсеге жогору болот. Улуттук банктын берген маалымат менен

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118. Айта.

0: Талқыдан салам айт.
1: Авторадио толқынындағы салам хат рубрикасы башталған чағы. Салам хаттарды дәрігіне жеткірелі. Қанан демесе.
2: Салам авторадио, саламын бүгінгі жұмышта жүрген Эрмек атты мырзаға дейді. Күнің иіліктө өтсін, манайыңдай ма жақшы болсын. Жана келе жатқан майрамын құт болсын деп Наргиз атты ұғарманы осыз атқан.
1: Авторадио кереметке чысық саламымды атынемен. Бір туғандарыма жана мені ұғып жатқан жақындарыма жол дойым барыңыздарға бөкем денсаулық қалайым деп қалтыраптарым. Жақшы. Жана, кейінгісі, авторадио саламым Айбеке, она да жолда келе жатсаң, жақшы манай тартулаған ұр қойып беріңіздерче, манайға манай қошсын дейді. Авторадио бүгінгі саламым сүйікті мерімге, ардайым жүзіңін жылмаю кетпесін, сені абдан жақшы көрем деп жүрек жөсін. Жайнатып ар жағына гүлдерін бажырайтып үйген екен.
2: Бүгінгі туылған күн иесі Нұрбек атты мырзаға салам жолдойбыз дейді. Денсаулық толы, іштерің игілікті болсын. Жана ардайым жолың ашық болсын. Туылған күн құт болсын деген білдіруінің ақырғы сандары 17-02 номеріне аяқтаған абонент ұзатқан. Жана дағы бір хат бар екен. Қандайсыздар, ысық саламым апама жана атама бар болғаныңыздар үшін чоң рахмат. Сіздерді абдан жақсы көрем деген білдірусін қалдырған Алина атты ұғарманыбыз.
1: Апауыздың, атауыздың, жақындардың, ұсымдарын атап жазып қойсаңыз жақшы олмақ. Ата аталса құты сүйінет дегендей, бұл жақшына қай бажырайтып оқып қойауыз. Гүлзатқа салам жолдап, туған күдіменен құттықтап, жақшы маңай тартулаған ұрлардан жаңыртып қойғылашы деген кен. Нашыны четке қақпасын дарау діле атқарып, оның жаңы сағаты көзі бет алалы. Жаңы сағат алқағында дағы мұндай көрініш орын алады, қайталанады. Құттықты оларды тартынбастан ұзатыңыз.
0: 10-10 Салам қат.

0: балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алуларды кейінгіге қалдырбаңыз. Оптима банктың пайда бөліп төлеусін тәріздеңіз. 100 000 сомға чейін 6 айға чейін жана ашықша төлемсіз. Пайда ардайым пайдалу. КРУП лицензиясы номер 018.
1: Сіздин маған айға қам көрген Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: менеджментер ойындарының башталышына 6 күн қалды. Күн санақтың демеуршісі Трудхаб компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бош орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: Трудхабты қарап көрдің бі?
1: Жоқ, ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген реалды бош жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлы, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дарулы лайықты жұмысты таптым. Үйіме дағы жақын екен.
2: Трудхаб, жұмыс табу емей оңай. Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген актуалды бош жұмыс орындарын бүгін еле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнелік көшмендер ойындарына шақырады. Қылымдардың үнін жаңартқан, демді биіктеткен, ұнытылғыс сезімдер. Асман тіреген толыр, ата-бабадан мұрас қалған қада салттар, ұлттық нарық менен суғарылған дастарпын, этна жарманкелер, көз жоғысын алған ойын соқтыр, елдік өнер жана қылым қарытқан көчмендердің ұлу маданияты. 31 августтан 6 сентябрға чейін адамзаттың рухани мұрасын даңазалаған 6 дүйнелік көчмендер ойындарына көп болыңыз. Көчмендер ойыны бұл жөн ғана ойын емес, бұл қылымдардың мұрасы, көчмендердің даңқты тарихы. 31 августтан 6 сентябрға чейін көчмендер аламы сізді шақырады.
3: Собираю наши встречи, наши дни.
4: Эфирибизди ланып жаткан учурубуз. Чындыгында көчмөндөр оюндары ар бир көзүрмөм сайын биздин жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү дүкүлдөтүп аткан чагы. Биз болсо ал учурда андан бөлөк дагы сонун маалыматыбыз менен бөлүшө кетпесек болбос.
5: Ооба, бул аптада дагы өзүңүзгө убакыт бөлүүнү унутпаңыз. Канчаарында эс алып күнүмдүк түйшүктөн бир аз алыстай турган жаңы жай тууралуу айткыбыз келет. Мөлтүр деп аталат. Спа борбор. Бул жерде чоң бассейн бар, джакузи, муздак суу бассейни, орус мончосу жана түрк хамамы да бар. Бир сөз менен айтканда, денеңиз эс алып, көңүлүңүз сергей турган бардык шарттар түзүлгөн. Гагарин көчөсү 5/1 дарегине жайгашкан. Иштөө убактысы саат 10:00-дон 23:00 чейин. Дүйшөмбү санитардык күн экенин дагы эсиңиздерге салалы. Байланыш телефону 0557-33-10-01. Бул маалымат алдыңкы оюндун шартына керек болот деп ойлойм. Анткени биз авторадио KG Instagram баракчасына тапшырма жүктөгөнбүз, дүрбү сал деп аталат. Дал ошол жактан дүрбү салып, биз бекиткен, биз каткан суроого туура жоопту узатышыңыз керек болот.
4: Ооба. Анда эмесе биз кайталап өтөлү, авторадио KG Instagram социалдык тармагынын тарыхча бөлүмүнө кирип, шартты аткара калыңыз. WhatsApp номерди кайталайын: 0709-118-118. Анда угармандарга ийгиликтерди каалап, биз туура жоопторду WhatsApp номерибизден кабыл алууга даяр болуп турган чагыбыз. Дүрбүнү угармандарыбыз ушундай бир салат дейсиң, азыр жамгырдай буйурса туура жооптор жайт.
5: Сөзсүз күтөбүз, анан жеңүүчүнү буйурса аздан соң аныктап алууга даярбыз.